0: dedet
1: deug la de wa bi yan fal wala deug la deug la de yalla jariñ lama
2: manam kéro dama dégg
1: seigne bi waaw waaw
3: dama dégg seigne abdou samad wax ni
1: jall jallat ci la